yang punya kereta malam. Bagi ting patampak kerang belia, Kampung Baru, membawa Scooby-Doo. Sudah berkursa lu bersama SP, kepunya sampingan kiri.